nekké ci yeen jollof nak mu waxtaan ak lenn ci njaboot gi wax nañ ni sax la waxtaan